0: किसी विशेष परेशानी में नहीं दिखाई पड़ रहे। कभी कभी कोई अच्छी गेंद उन्हें जरूर बीट कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर वो भरोसे की बल्लेबाजी कर रहे हैं। और ये टॉस किया था उन्होंने, स्लाइड किया था इस गेंद को, और अपने पैरों का इस्तेमाल करके उन्होंने इसको सीधा ड्राइव किया। गेंद पहली बाउंस पर पहुंची अंडरवुड के पास। दूर से दर्शकों को शायद लगा होगा कि शायद ये कैच था, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ठीक तरीके से अंडरवुड इसको फील्ड नहीं कर सके। मिड ऑफ से आकर विलिस ने इस गेंद को उठाया और गेंद एक बार फिर अंडरवुड के पास। अंडरवुड श्रीकांत को, जिनका स्कोर है 22 और भारत 44 रन बिना किसी नुकसान के। अंडरवुड की ये गेंद और ये अच्छी गेंद थी, इसको आने का इंतजार किया और अंतिम समय तक इस पर नजर
1: रखा। हां ठीक है, मैं केस टू कसा बुझिसु, आपने काले गोधुली एबार आइबो। हां আজি নাই নাই, আজি মোৰ সময় নাই, এইবোৰ কথা ফোনত আলোচনা কৰা সম্ভৱ নহয়। কাইলৈ গধূলি সকলো কথা আপুনি কাইলৈ আহিব।
2: দেউতা দেউতা,
1: হা
2: বিশ্বনাথ আউট।
1: কি বিশ্বনাথ আউট? কেনেকৈ আউট হ'ল?
2: কেনেকৈ হ'ব আৰু, আম্পায়াৰে ডুবাই দিলে।
1: ইছ ইছ ইছ ইছ,
2: বিশ্বনাথে বল মৰাই নাই, ওচৰৰ কোনো এপিল কৰাই নাই, আম্পায়াৰে কেচ আউট দিছে।
1: খালে খালে খালে,
2: এতিয়া ভাৰতক 84 ৰান লাগে জিকিবলৈ, মাত্ৰ 3টা উইকেট আছে। পাৰিব জানো দেউতা?
1: আৰু ক'ত পাৰিব, চাওঁ ৰেডিঅ'টো আন।
2: এটা কমেন্ট্রি নাই, লাঞ্চ হল।
1: উহ, তহতো যে কি আৰু, উইকেট কেইটা ৰাখিব নোৱাৰ? মই কমেন্ট্রি নুশুনিলে এটা নহয় এটা উইকেট পৰিবই। কোনো মতে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বিশ্বনাথক ৰাখি আছিলোঁ, আহিল নহয় ফোনডাল। হেৰু, দেওবাৰে টেষ্ট মেচ চলি থকা সময়ত কিহৰ কেছৰ ডিস্কাশ্যন?
2: মই যাওঁ এটা।
1: যা।
3: আমাৰ পুৰণা মক্কেল হৰভজন বাবু আহিছিল।
1: এ থকহে আপোনাৰ হৰভজন বাবুৰ কথা, মোক এতিয়া বিৰক্ত নকৰিব। বিশ্বনাথৰ এগেইনষ্টে যে ডিচিজনটো দিছে আপোনাৰ খবৰ আছেনে নাই?